Ministar bez portfelja Đorđe Milječević otvorio je svečanost obeležavanja 13 godina rada i postojanja kulturno-umetničkog društva Srpski vez u Kumanovu u Republici Severna Makedonija. Ministar Đorđe Milićević je naglasio da KUD Srpski vez već 13 godina čuva pesmu, igru, jezik, običaje i duh srpskog naroda i dodao da je to čuvanje identiteta, pamćenje i žive veze sa maticom. To je dokaz ljubavi, istrajnosti, vere u svoje korene i odgovornosti prema budućim generacijama, rekao je ministar Milićević i dodao da su naši sunarodnici koji žive izvan matice sastavni deo istog nacionalnog, kulturnog, duhovnog i vrednosnog prostora koji nas povezuje bez obzira na granice. Ministar Đorđe Milićević je istakao da Srbi koji žive van matice nisu periferija našeg naroda i dodao je da su zato ovakvi susreti važni. Oni nas podsjećaju da se identitet ne čuva samo rečima, već radom, okupljanjem, pesmom, igrom, jezikom i ljubavlju koja se prenosi sa roditelja na decu.